Ano pei su ye nyame ebeko so aye nyame. Na ye nyame ti asinti ebeko so adana seda. Yedin chef ya dum 106.3 de mo bibiara ifri chichiri ene benche. Ano pei jekumanen apamfo nyina ya bedru. Let God be God so ene yedru ni ya mo bibiara akwaba ano pei bebiya wati yenke biya.

0: Mami pacho ye ma wako aba no
1: pe. Yeah, eja.
0: Na pacho apomo e.
1: Erade adom ne mo mpae bo me ho ye na won so e.
0: Na mi adom ene mo so mo mpae bo ye nso ye ho ye. Na pacho so jaman nso e.
1: So jaman ho ye pa.
0: Ye de nyankopon ase. Ye papa eje wusu nso enam kwan so e ba. Yes, I say, Radidin, baby, do us some dream.

0: pai bom befa ne no mum bibi biara ye beye ne ne de urade se woni mu ayeye a enye yie befa bibi biara no mum na wodin mu ye wi a ye de na ase ne ayeye ama bibi ne wodwumade yi mu ye mpae bom ye bible sue mu bibi biara ye beye nyama nkonkon se woni mu ayeye a enye yie ye to safro se bidi ne ne befa bibi biara no mum ne ma ye mpae bom ahoden ma wotumi ni ye mpae bo echi na wodin mu ye wi a ye de na ase ne ayeye ama we ni ye bisa we ne anadwo ahomachi e wo doba yesu din mu amen
1: amen

na dom 106.3 FM so ye ni hweka ye dia a ebeka ene se erade ye oman Ghana kese ye emu nipa ye ma emu nipa nyansa ma emu nipa ntiasye ma enimu nipa hunumu ma Ghana enkosro ma Ghana empegye biem

wokɔ amane bi mu a edru ba bi a na ye wadwene sɛ wo ka wano adru mesrɛ wo yi sa dwene no kra firi wo tiri mu kra ati ase meka ye mu bi a ye te ha ene ye kasa mamumu tie ne dru ba bi na sa dwene bi nso wo ye nso ye tiri mu nso kakran kakran kakra sa de nyankopon yi ye firi mu ye wadan sidi o nsɛmo a ye betena ye ka no Ni yeti semwa, inti musumba beyesa yen, kwa pa yon.

0: nsama e de bram no de adi mu akotene ebi ene se kwato kese ebi ahye sa bantie bi yemfa no kwotom finhia num adan ono ankasa ankasa ankasa ne nua ba ene ye wode sika wonani abonani ama kese mu nsama na reho ye de mfoni ni ade ani mu nkyremu kakra beto so adwumre
1: ye be ko ba bia ni overseas eho ana beto dwase opani bi a omini ba bi ofre so onam hene so onam hene amna bi a ye to donko donko donko akotom otom no omko hu na kese wato ananom onsie do
0: na wada bi a aja wo sua adwuma anas me kasa apprentice he ena ya che no aden a wonu kwa kwotwa ni nua ketuati se wode kwa ye den se wode kwa kwa kwa ye den ani asem kese pa na sori wo kwa nkwati e no so mu nsem ye de bre wona nwumre yi
1: na australia ni a che se wonum edi su hyen fa nioma ko fa nioma ba ya gidi wonum pampe ni nyina ne se enu boni bi ampani ahunu a me kasa wo mo ase no wo mo no pepe aduasan so cedis no kwa 37 million ghana cedis ano ne se ye kasa ye ton a no boni no ebeduro
0: asante kotokoko hene otumfo osetutu abebio edi atudwa se ene se de ensuo yiri fa ye no he animdifo yi monsore monsore na yempe enunu ebobre
1: mpani di atudwa se wonu ma ye no anuane mom de yesu ku nkwada school fee no se se agibom nkwada be se pepem nan ana yede enu anuane ma wonu die se de be ya dan dan nyina obenya bibia die de akwakosua wonu ade
0: ene maame esabatokonu kane chief justice na se mode ko eko wase court no wonu abahwe na opani bi de afuturo ni adese de atoma mpani anim so de osere no adama me no ba bi ofa ye so otwe manso bia anyeyi na katua wonfa ma no wai na wontwa asem ne so de ekomgye ano me ye ne nsama odo bia eka ho nwumre yede ebe ma onye mfa nase ema mtn everywhere you go eno any network papa yi sem no na ese wo so bo mode download my mtn app no na efa yi sim ne frasi di dwuma hu hia so de fun betata won sem bebree aya sabia ba kwa yi ni ti e wo men mu aye se e bo dwuma power din fidie ene pe yare ye kira kwa no wi a wo de nu patata hwe etu ase thanks to you computer clinic won mo e wo eye asama kese suhum kwantempo no so kwa no na eba pa se ye mongre ni pedua nim entrinim widie nim emojamu dompem ni ehwe yare kira kwa a omo fidie no ebe hu ni sisie hu no so pe no so wa yare sa edi akiri a eba thanks to you computer clinic asem ni ye ka kire wo yi onga ongalicious abin wa ha promo uni monga dada ilele e ene nkwan abomu ebema na ye de no ni asomu duro no ani gisem ne se ne ye se uposa egu nkwan na abomu no mu a mento krataa na echechere ho ne ntwene boboa makoma ko duro no 20 ano ne fako ekoko ya chede 4 million Ghana cedis tv fridge ni akande bebre ni aboboa no a onga edi eba beche sintex tank ankre soronko a ye de kura nsuo a chese ne nya asem keto akra ne ho tene kola upe ye twama wo na tiasie se sintex tank no ba bia de besi bia so beboa wo emu krojen krojen krojen krojen krojen krojen krojen nya tank bia ne tank tank bi wesi wa ne ye bole gena chese enho no ebi horo mo abehna e chia ekwo de benkum so sintex tank ne ntisa franco trading enterprise ye ka fon papa ene ho akade a wo mo ni tipen wo mamu wo mo ne adwesuo no ho na krofo ko tubi koton ntime ye nkyere adabraka Rosie Sinman Shane mo hono adwuma ni ti wo. Ubetima kwa www.francotrading.com and abe download Franco Trading app no. Say iPhone, Samsung, Nokia, upe TV, upe fridge, upe air condition, upe CCTV camera. Bibia wo Franco. Na nebo wano so pa. DBS roofing sheet. Wase nchansi ya wotra no. 10% discount no wati efri nebo wano so di ama wo. Kola link plus na mpupo enwe na chi. Nshuo tui. Ubiye DBS bwone dan subi ya odan wanda. Sansi ya bwone dan suri yene di ama wo nchansi. Papa. Tena ache edi ama wo. Na haksa mixture eni haksa capsules. Wedi amansambu wafo ne tronkre free London aburichimemu. Di wekura di Milton Keynes. Eno sana haksa mixture ni haksa capsules. Na infani menye biya tompacho. Osa tamfo kese kese pa. Haksa mixture na se haksa capsules. Se osa mkwa dia. Ubi obakacho se nedru ni wanobuwa. Edru ni haksa mixture eni haksa capsules. Vegatem. Vegatem. Malaria dru. Bebia malaria no aposo adoso edwa kwa kudrubia no vegatem eno ne adru no atemitane lumefantrin ene akabom dia ye vegatem malaria dru asisi eye tatahwepa wadwa so ne din no sokoto bam sokoto bam ohena ye oya opa ukotodwe ana so metri obi aye adwumaden otransia osisi eye sokoto bam fa sokoto pain no na bibia enko na wonim se agya work up ya igusu ade honsem ebrewe omuane munsem ba ko mienu bi na fakasi ebonum president osi twitwiru sia na pa ne twitwiru nwumre bomodia na edu the true na osene beti apo ache e di amao won madam ane somwo na na sei ampofo ajemene
1: obri yaboa Fentem frem.
0: Yense ensem na simfama.